0: acha, pati acha.
1: Tene, mudi ge phu, ngai yi lunbo gangge pangjin khu, qi le dang ne qi ku rang ki chu, nang le xiang ne nang ku rang ki ju, ka dang ko ju yin pe ngai yi lunbo gangge pangjin khu, de ne mi ne dun zum qi wo ji ji yin xi, ngai le se bo shu ji ji ba, lian di da de so.
0: A cha, de bu bu ji, zong gu no sang, ku cho le lo li du, li ji lo bu, cha mi qi ne du. Minam, demu dedi, ngar jeci. Lale gebe, zöyle şubası. Otta gebe zönda, kola duhazıgi. Kari! Gebrimci, mamu gebe de, otta koyi cenere duhal.
2: Hadi uya! Kari!
0: Kari! Kari işi, la, gebrimci, kogemeç.
2: Sonu en olsa, ngay, dalala.
0: 这些大的没办法算了，论不结别空了，生意这。哎，阿哥，你干不了不去。啊，这也不论不去，论起你这边呢，我从不路上趟，我哪来尝试你粗心这，没准的就下边呢，干不了不去。看的，别阿得了。
3: Kira-la-bya-di-di-ya-ma-ri-mas-te-mas-te-s-ya! Acha! Gya-ra-ba-chi!

tene pema wenbar jepa chukui cho nam ze jo shi chukui cho ki keni pama mebe pu chu shi ngan cho apa ame cho le jo shi tong jung ta nye ju ki tam ma we na pema wenbar pama chen ti gyulu di da lang so

0: kangjian ge luo cu dong xin ge cheng cheng re ri gu gu yang su ke ri sui mi ge da yang ni men bo de ri ma zu ren zu wei na wei du zi tang sim su wei ye su pa nang shi zhen yu de ni luo cu ge zhe le dong wei tang nang tang ji zu le jiang de zhe sim qi yu gu yang shi de ni ling ge ne yin zhen gun du zhe zai nu zu su ge wei nam dar nang ge zhe dong zu lu xie ti xi se ro na de ya yin zhen gun du zhe zai nu zu su ge wei nam dar ni rangi ki rinne luyu dingi nirib ki zamzung chakzin xii yagyali xii chwenye ina jilu chikdung gubi ki chukidu loro pupdun chibashikin batang. Di gyabchung nguyo ni tang gira gubi zumba tangzin lami kawa gyara lama zinbara gyagardu chwe shuwara pepe luyu la ya xii chwe di gyuzegi lamne zivu tang bachin shasang so lachungi mina sarxing cheyu. Nyanjin di gyengsu tenpane sungche ina minam ki kuzu tsemi topjin. 中国年轻陆域托渔人员担责退休级生度一年对于。特征的每日忙于其他级操作中能进步马赛哈巴尔图一呢特征的平均年轻陆工级培育级三家抗杀的一呢四级对级所谈的简单的选手们场面一呢感冒全部级别三边人类级价值系统距离。年轻军队特征的决断组务路线 lam kang du yu chebe lu xie di yang da nian xin jing yam dian la zi jor tib di xin kwa la la tuan sa bie kye ju yu. Mik si ru yang gi yin nub ju su kyu bie ka zi kyang yu ge na ba sun yam dian bara su yu. Ben na xie zi kang du san bie lam di nga yi kang wo du yu chebe cik di chun tuan ha chang sab di jing ni yin tang zin lam bion lop xie ngan pa char ju dan par je gub ju kur gu kye du se di tara mik sar le bie gyu rim di chun ba tang ni ni yin mezi zholam to gangye tang gyuwa chesam chayang mikyu sabru sungde kwambar rishin rengi ge gangbar dine dundu pyo zi tar rengi zhudu bay lambu di nye jing likchub chung tungi yinbe mezi dawa yang taba di chombara chayu. Shamla lingye ne yin nubjus gyuwa namdara nangi chudon zo lu xie kangru sambe lamdi kangdu yu jiba di senro na.
1: Yo,

kangjian ge luo cu dong xin ge cheng cheng ri ri gur gu yang su ke ri sui mi ge da yang nian men bo de ri ri ma zu nian zu wei na wei du zi tang sim su wei ye su pa nang ri jun yu de ni luo cu ge zhe le tong wei tang nang tang ji zu le jiang de zhe sim qi yu gu yang shi zhu de ling ge ne mu tu de yi ne nu zhe su ge bei nam da ran nang ge por zhu lu xie bei ge ye lam ne dang nong de sai ro na

0: 中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府的主席习近平在中国政府 sinpe tun tsam shik rin, zhungwe nyamgui nyamnyong ta labchar chokdum tingsab cheb shik rin la. Mingar zhungwe zhungwa lukyu ki kachok su neba dashi seb cheb shik yang shi. Tabju ki jenzu ni lukyu ki pichok zogu ta, tuyrab ki ju tun zogu ta mi tun la. Zhungwe zhungwe jiyun la hang cenyi chok ta ming. Zhungkur tabju jenzu chiba ti ziju ki go zu sar ziba ni. Zhungkui pike le konor tib shik yin la. Zhungwe zhungwa dashi ju nor shuwa shik yang yin bi. Zhungwe rangwe ki ne tun tan chua nyebio zhungwe ne tun zawa ni tabju chi tab chen la. Kwa la shibio rin xin ki jenlun le tiwe kate chok tab chen wa ma si. Tile do di, gikam nipyo zhwe dianling le dorsi da ne, chua nipur pekia le kowe chiru ki kulgyo sangbu shik top top che. Na nene son zhungu ta ari zhanyam ta, zinjo, nipian ji ki nindop gyun zin che di, nga ji su bianjo congtun chumun zhigor dun che ba, chumun ki chumche rab tan riba top yu. Chua nipyo nyam tu mingi le labur chuan shimin bi pecho sangbu le sungyong yabu che di. Zhungwe zhwa ngan zin gyong bi sum ta dian zhwe gyan kyo yung war gundi dong gui ji sum tu. Diao da ming ki, xip zha jun na, gi zin din bi tab ju din lin ni, nyam le zung ur chi bi gi zin din bi din lin xik ta, zin zui ce yu ki gi zin din bi din lin xik, gen da cun zin tu bi gu nam ki din lin xik. Xi di yung zha chi bi yu rin ki din lin xik jie yin gu. Din lin xibu ti da ki, kyab kuo min zha wai chui ki zhungwe yang tak bi zhi lam ngar wai ka se su yu. Tumon ki kipen gekep denbe kepon su. Zhunga gekep nipu zi qenpo gyaba ta, po le mingne pencun zinjo ta. Sidi nyamne, nyamle nipen jegi zatun takyong che di, nyamle ki zeto gyunche miba nursin ta, nyamle qenpo che gu. Zhunga gekep nipu gepep menja we, gewa ta mitun sa yubin ni yutab miba shik yinmu. Wenka, chua nipu jenzu ni, nipar tu wen cam shik yinmu bali. Kyushin nga zun ki chitab shik den ne min ba, rang wu tordong tan pen zun yargay yon wu jen zu sambu shik yin gu. Chua nipyo zhongwa tabju denpo gyungkyung chibi ngun zhu cha gen wu, zhongwa gyekab nipyo, nipen nyamle le motu shung nun gyaba ta jen zu wun cam, mitun be char todam cun zin nun den je che zi, gyekab nipyo zhongwa denpo ta gyun che gyun tui je ki chosu peke cho war gun di dong war penpa yu la, zemlin le si di tang. Targe, yar tun ji ti wei ma wa yong wa pian do yu ji sun yu shi.
1: Nyam zhi ge zo zeng zing gi gong dun ta za dun ti, ting rib gi jin zhi wei mang dor yu yu. Zeng zing gi ling qi le, nye nyam zhi ge zo gi, mi ma le qiu sim jiang yu ji se zha qi xin. Ti to ne za wei xin zi zeng qian bu ni dian gi qi yu bo di. Qiu qi ni mi zhi gi de zi qi lu dong yu ti, kwa le shi bu jiu yong gi di wei mi qi du zi yu ta. Chuo xin xin ni dao an zhan nyam ti gigab waran zhou wong qibi za tuyen tu zi yu ti shi. Ba ziren bo siri gigab si ju xim ju di ne gi zhu ri fei er nende si. Dao an zhan nyam gi za tuyen chu bara lu gyu gi gyam jung sa mu din yu qin. Mi ri rang zin ta jin zhu zun li qibi pi rim na. Gya ji pi gen zhu xin bi gigab gi za tuyen di dian gi qibara tak ju ren xin gi nu bu tuyen yu. Nguan ji, xie bei gi cai xi si wang nguan zhu qin ni gigab ji rang zin tu ming gin du xi dian gi qibara ta. Tene, dangwaan zhanyam gi yungkyab zatun di rimxin tie cip che yu. Gigab chi jung ta chak xin, wei xiu jie kang yi rung, zemli jue yung gi pirim chu zhanyam ngan xiu bu ta, zhanyam ngan tep jun dun ba, zhanyam ngan kebin toba jie gi wang jie yu jing. Tile gi ji jiklam ti wei dun ki gi cho su, kumbu ke jin bui bu cun yu ji song du. Fei er nende si, tun yu nge jin xi gi jing, gi ji jiklam le nir xin za chak dun zhu wen zhen lu che yu jing. Gigab ka ji gi nyam zhi gye zo dian jia lin zin lian zo gi wang gu ma to bi ni zui wo qiao yang bi ma dun cha ju bi di gi ji ji tim gi xi zi za dun tan cip jin gi wo ma si gi ji ji xun dam gi ren xin gi gui ju ji bi ne dun ya za cha du qin yu dang wan zhan nyam yin bi za dun kang du du nyam mi su dang ci gi ji ji zo le ti wei mang wei dian li ren xin tan nie dian ren xin mei bi ne zui che yun dong mei shi Zhenlong mangbun dun tu, chong ma zhenlu gi keji zhengxin tiwe ngun se tuyo du song xin. Nyam zhi ye zo suk xin du chebi gi ji ma la gi, chua ka wara

0: Lonjang ki nazi chabwe para. Ngari we lo sumjul hazam rin, hajong chewa yu. Sadwe gengam ngujur ki tanglam shik tuyo tub yuwarli. Lyomin cirin ki, tengge ngujur jumzela tenye. Nyedong jamin yishu sabji lor, ngancu chengri ngujur namchang lalien dago chukwa yin. Mingara, xingzu nasumu chikdong gubje chuta chengju nga likchub che yu. Tengari sakwe ki gengam jengyo ki, chunda rengxin ki dogwe jikdu kyu yu ji juba tang. Kong ki tedang chepjik, sakwe gyunam jen ki sakung shibwe ngujur la kwe de tangye. Singikabab chongde diwara che di, jidun zowe jilin tang, chuku jilin, niu sin chungu so juma ma se. Gyalam ni jik gu tang, sum jik dun tang ti xin. Singikabab ni, gyunsa nam tang pari ki xiong lam gyu tu, dung rin tang, dung dung, za che nyambu dibe che tab che di. Gingham ki pari kyam tuyo yue ji ju tu. Nipong jami nishu zangan lo ligab ngari sakwe ki, gyagab sajang ngujur ki, lo sum ki cha ju ju shi dunbe na. Nipong jami nishu zabin lo ligab naksu mu chi ju tang sum tong shibde maang tu tang ni. Naksin sun ce, gyaja gyaju kenga yin tenbu yungwa che gu yinba dian yu. Zara lasu yungwa ar tuyo jik tu shu kyam ni, zara shen ju mu chi chu ju la gaktum tang, zara nyuhwa midab ki za diba chi chebe to. Chimi kuchi ki chi gyur gaktum songyong ku sumla gursun che ni, genkam lasu yungara ramde che yu. Mongchui ki chuedib cheba ni, ceri dam tunbe chargui par tang, tador ki ngonja ni sakung yung ngujo donwe para. Ngari sakui ki nemi ngujub ki genkam chetabla di ni, sadui genkam deja sum che, dento sami chebara dang di, jangtola di ni kimchang cheto mangpuro hema toba che yu. Gazi chunbe chuship cheba yu, ngari sakui ki gegab sajang ngujur ti, zeri jengi dizu tang, xieza jengi yuakzi chibi, gerim sabara ngusun li ni. Nishu yu gu, sun tuba ni, geza yabu yungwe para, yunto chungdi. Chile gi yuakzi chitang la di ni, gengam gi gosun zingra, gendu tang yu. Xingzu la zi zubji pa, wang jia hua yi. Sadur xingzu chibara, zeri dan tunbe chetab la di ngubba tang, luzi changmara, Sashi nyambu gyu gyu shi gyu yu. Kongki, sato genkam nyamshen yinpi, junshin kye kabu yu bara di, yuakji che gyu ni, dongchu sun tubi gaza yinpi, sato chi chung tang, dongchu dimchu ni, chodong yuakji tang, nyambu guangchu pariki gyurim shibro, chunzi nyambu chi gyu chi gyu yu. Ngari sagu, nalai tang zadang ju ki, dang zu kumi, jyotang shunpa yishi rinzin ki. Le labur chungwa minpi, naksu zhumze songchi, An cui, sa tui rung chung ki tuan jian tang song zhi che di. Sa nian tegara chan pi, na sui la zi ma la cui xip che pi to. Ding pi zhung yun ba tang, zhun chung chu dong. Huang mei dong su che song zhi che pi, chuk du chi tang kya de dang ni. Dong zhu sun che, to ru xiu jian dang wi. Cho mong ang la ring mei gya jang tang, wun bu so, chong sip ki dong zhu sun che, gya zhi ye zhu kenga yin gyun jo tup yu ji jue du. Ye xie ring zin ki, Jujia sum di zu tang, jujia dun yuakji la tu yu. Sa tui dung zhu changwa za xin xia da yin bi, ngi bara tu. Sim shu yu gu yuakji qi gu xi jue yu. Kong ki ngari sa gu ki tuan da par sum tu, yuakji qi gu ti, diwe nipab to xia ni. Hu bian lam zui tiwa chang tu dong wa tang, yuakji ki genzi nian tu tang di. Yuk jik na su tang, yuk jik sun tu wa, yuk jik ge zar jie yong li, gen lin che di. Sa toro, gong chang ki ki bi. Genkam ki penche, yurin tunbara che yue chi ju tu. Ngari sagu rizu chongzu chokchung tanggu yu ni, gansan chudar ki. Nguanche ngansui chu chu ni chua gigi yu. Yungbop changma namshi tang zara dungu dup hajang tenpo mi. Daja, goze dungzhu rawe dingshire lega chigi yu bi. Ndawari dengja ki laja yu bama se, himla dado tuba tang, yungbop dang so tuki du bi. Chua chi zam gyewa te zam ki. ki tu zhuo xin du ji, dong zhu la yuak ji qi shu ru, zu mi mi ngan, su wei gyun du gu ru ling yu. Ri zhu chong zu, dong zhu ra wei ding xi zhu ni nye gyong qi ba tang qi bji. San ne ti ge zhu gu ti wei mang wa, dong zhu tun le su ba ra kyun ni, kim ge gu zara, le xiu dian bu chung di. Sui gyun ge nam zhu gu bi chua ji tang, ju ji yu ba ri. Ri zhu chong zu dong wei ki shu ji xun pa, chong zu u lian ki zhu rin xun pa dian ba ci ling ki. Din xi, chang ara tang tenpa kyo tupla, chui shu chi wei sanay ti ge dung zhu dim su cheba li. Sa cha xian ki dung zhu nang zhen ki ma nye tuwa tang, sun cai ma wei nye tuan tak ju tuwa ma se. 所以提用机马索堂东柱区别给我给您图了芒座塔尼萨的两个区别列地将居年苍面健康皮界给开播娘就图把穷月级决图第六日就重罪新疆给黄总堂撒共职位东柱牛总给娘们的前年从蒙安拉领域家长表里松东一陈总给这小别重罪娘们的变成了不把国之重罪了怎么进去一不是电话司令机 他听娘们来给俺们来给东柱切松他们对的天来西军前给批件堂撒共娘们来吃我了娘们要杀月去决度日子中最东柱定西别村头切的俺们社会给东柱天来参天见堂西军前都九月批件了却要用来规定当委托西去堂母女拉在街给老幼的起秀切了堂三年提给东柱所谓拉在街求在托了东柱东为西军切了街当年 原来不是来年的用完了各地党员明年把俺的社会都去东柱定西加上你去再给一把他学军母吃你当松东长新吧年冬家们一起在俺落空那儿东柱总把人把国吃切东主家国家口国新月恰克西日松叫了年冬这边落里个俺的社会去前天前去东柱定西年年西把了三十多年东柱地边母切东主家忙到东柱里 唐唐年王家母去爬塘王家松江年天来了第一年忙做秋秋爬了我们没人忙给别人分别前年人也给我们就躺他用了点点怎么样出来健康松江塘忙做雷锋一片起孙娘们特别留着面王家提你我们三对新居贴七十塘张当七十所给我的七十月想不了那么做也不送你
1: 第一点别错了现在也不七八十月节吧男子进城开启健康松江堂转过不不了念头批着着了国铁单位国铁学院开始中间等雄总统年陆续做蓝库当年决定是不是脱在米阿东家堂国学新别拉根拉结合男子明兰托三六人民的月第二强杂堂来迎接拆迁得不堂你数没记性 村长们讲的茄子亚他别能个疼乐平冷脸都要为匆忙随时记得都能个疼张新车这边村长给苦了有脸每当人中看西军娘们的几度点别健康给那么幸运的月但是中间等雄总男子重点他不重罪于们到我多些天元天着马里去成熟七星图光给抓过了这就看上都对别空气月给不个 得爹看过空中都叫不马赛健康朋友松江给多些讲十五年他把多年多两个几所越过我起码都三年健康不了领袖请不随月起决度男子进城去年所被杀队所以进城去做提一百二年健康松江堂人员越过了批件满足了团结局和所给跟着忙不月等兄总给人员出堂四零二零六八月多些他用前年 健康运作堂让点决定听说了两句忙别两句接电话了切的这时两岁跳过长途动了他松江的两岁开启两头交话忽然又确定给确定具体所给家具别话句南村健康可有松江给来电话了准备也不同意也同家们一起走什么路了南村第二你这个给制度电别敲堂聪明别村民的南地拉俺去了堂第二免得提了区别别让用讲给
0: 从我通过也明白了年冬家们就变落了进城开启免费出送给确定机制车去别个出行人工按空到西乡塘绝对切记进城开启健康单位开启队长加上村民队员团主要对送去设计从家是不是行了解不了九年给他男子重点给解决内车里那仓位开拓解决了规制切别健康单位开启加工用东北的去往马赛 人类越过了几两千点超级土米巴铁给他切记真正可以给应该可以送中给两家铁人类越过了年终给绝对没吃不了两只钱年重罪越南超级汤相中绝对绝症总共千点他最接近扩大十倍蓝色越南不拉达的钱年真正可以给人类越过了七五来穷月所谓给你他里面经济千点多少汤 科松军镇陆军他最接接不了男子进城开启地来土当地年级连年的话寻宝多少也没有接不了心呢 옛날 쇼괴 초조의 개다 체가라 레드바 셰프시 서세스 좀네 손담타 강탄 람토 괜히 장세 체버라 주의버리 도르지 전조 큰가르웨 제수 심바 통급 갈레 겨린 두 님기 두치 좀 미명한 죄유 전조 괴기 땡감 구유 균도 레스 심바타 리네 유고르 기레남 첸덴타 뒤세 토로 심바타 쳇지 전조 괴기 랑외 피데기 등을 시초디 산의 젠티 세경 람즈 켜대 당니 장제 레네타 디송게 레네 니현베 레네소 터조 당괴 레네소 묘라 콩토 퀴기 멍조 뒤디 겐캄 송경타 죄경기 중제 망조 대사를 교를 제니 겐캄 송경타 리네 유고르 피게 망조 레공제 현조로 니게 용하라 제유버리 동제 잡아시나 예동 잠이 슈쟁을 로 남도 진청 퀴기 대가람이나 신규기 토니 Drobong Adong Hazam La Yungba Gorchi, Adong Hazam Poyur Guiji Chie Yu. Gengam Todamba Dojil Hamu, Yunche, Soge Dodin Soyi, Taja, Somor Songyong Chie Ni, Chongzu Chobu Chawan Ni, Rengjong Kamtan, Mishi Dun Nyamne Chibi, Pichun Yashu Shini. Sode Yabu Songce, Dige Tsoa Yabu Songa Tan, Nisu Meji, Sane Dige Drobwe Timoki, Samjin Chie Yu. Zainabu Su, Tengde Ngai Poyu Shibi, Lizanan Guiji Shibi, Nandunam Shuzima Yi. Jangan lupa like, share dan subscribe.

dine mo thu leng ge ngi lam thu bu yang lu xie di yin bi na do ji thun zhu la ne dong lin nan pe ta xin le si xi bi ti yin do ji thun zhu la yin bi na te zi chong ke lu ga zu bi ge ke ji ren bi ni bi chep ding bu ta xu nu lu yang ke jian xi shi kong ki xian ta min zhe wei nian ji dian bi nga ki gu gu li ya dian jie pe ge jing ne ge yi wan chu xu cun ba na yue kong yi bi na nge ji zu ku bu xin zu kuo cha chong zu ne yin bu ta kong ki gun tu su bi ga me de yin bi na Rueyang tu nirgi lam tu gyun cham mi jokpa. Ke tu yin ya, sim kham tang zang ta, zhong nang dien pa gyun kyun qi gui xib tia zhi xia.

0: nargyang chegyu ngun su kyebzha chebetan chi. Tuyrebki nang tuyn sabat nebat ne. Nye don kya mi nishu zeng lor, zhungwe tuyreb sabay kyongkyong ki tabju nyamle rode chwa ngarwe ting sabdu donggyu gor ki nyamdi secha le tuymon to cenda gwebe par. Gekab nibyo zoda ki tuymon to chargwe ta gungwa me gundi tangwe wo. Zhungwe chwa nirishim pakpip ta yichi. Denling tan lo den gulmi jie su kyun ne. Sartar ki gekab chimbyu jiwe mibi du ti. Gekab ni tan gekab nibyu mima le ngon ngon jin jin ki digi toba ma si. Kuala shibyu tabju denling sung kyun ta. Kuala shibyu ju kyun tu chang tu dong chi li ki ke chin pyu yub si. Ta ten gi cimri chi rin. Gekab nibyu zoda ki chua nibyu jwa ta. Kep kong ka ki nyam le. Ti xin tu mong to tu kur chi be geji tan se kui ki ne tun jie ki ti. Gong cha ji ri che yub be. Tuyrep sabye zhungwe zhungwa tozai sabye shikdu le gyoro kundi da ne. Zemlin shidi tan pege le chengnu nan yubashi. Yurin kimzi zirtun tan kyungyong ki tabju rog le. Nipen nyamle nyamge je ne. Zhungwe zhungwe chi ngowwe kechu yin. Dilu ni zhungwe tabju nyamle rog de zhungwa zu ne. Lo sumju korwa ta. Zhungwe kimzi gekabwaan ki zaro nyamle chingyi le mingda gu ne. Lo nishu zenga korwe lo yin la. Zhungwe lopsui lo ladar chigu tsukbe lo shigyan yin. Chua nibu, zhungwe zhungwa pekia zhungwe lo gyu ki kukab sabah tamzin chie di. Chepsi ti pencun yi chi chi shu ngarwe chiru donwa ta. Kepkong ka ki chua yong nyamle guntu ting sabdu dan di. Mirab ne mirab par za zhuo ki ji zuo ta mangdu mengshi gunche mi bar den tu donggyu yin basi. Nyewe lo xie zhin, zhungwe chua nibu tumung to be zun chie ne. Gekab nibu kepkong ka ki nyamle sami chie bar ting sab tan den di duo chi ba ta. Zone kepkong ki nyamle chong mangbur peke chin pa. Zane nyamle ki sunshu guntu ngan piwa. Zartar kepkong ki nyamle kyun yon ne gyage dangwa jie chie ne yur tu sawe chumche tobyu. Nye don kya mi nishu zeng lor zhungwe chua nibu congtun changbo agor tong churu nye don nige dunju dungu sin ne. Lo sum du ma agor tong churu nye don yi gago chenpo le gyawa ta. Zhungwe lo ju ju du ma uru sui congtun ro de gikab chi zhe ang tangbo nebo gyungkyung che yu. Dilu dawa tangbo ne sibe par, zhungwe ta uru su chua nibu congtun ngunbo agor tong churu gege ngabju ngani ta chiwa shi tang sae ji simpa ti. Tuzungbili gaja jurgutan chengchun dun pari yubashi. Pianchun war jyutun zuwui lo nirgyu ti, zhungwui jizho war michu rinne beri ki suygun sangbushikdu kyoru yu la. Gekab nibyu jiwui peke lo gyu togi kechu dushu ta jagdang cirsishikdu kyoru yubashi. Mingar zhungwui zhungwa ti lo gyu ki tukab yakshu su ne yu. Lo gyu ki gozu si sabi to zhungu cho ki ursu cho ta nyam tu, gekab nibyu zoda war chungwe tu mung ki wunzin ke chin tunkyu dendi che ne. Zhungwe zhungwa tiwe ding seba ta, chuzi tiwe towe cho su peke zhu gyuro motu gundi da ne. Gekab nibyu peke tan targe le gundi donwa ta, geji changsha changdin sungkyong cha chi lege tiwe che wa bintu yubashi.
1: Dawang abara Zhungkutan ur zuyukamsi ngagu qishu Manzhou Li, wai bejiar siki ru chizub qinbu nambay kinshin. Nyinji le Zhungkutan Europgi tuyden mekwar ting juzhan kaxi jibata, tuyden mekwar gi changbor tuyzung li juzini lazam paryu. Tadengi Zhungwe zobdan jenzumta, gigab nibu nyamle gin dunlam tila ur zuy bejiar tanzam kuyu gi sinzinbu Yalishanda yi Zhigukta yiji qinbu qigiyu. Kongi, gigab nibu zobdaa ki tabju yunzub chiwo. Wujung gigab nibu rangu ki sangsi dunbi chi di nyamle yu nigi nibin yungwa chi xin yu. Tengdi tukji ki gigab nigi nyamle la pigi ki kukab sabi zhumbara rigu chi xin yu ji sumbashi. Gigab nibu zobdaa ki niji tan gundi wo, zhungwe ngui zhub nyamle la nyanji tan sunshu ngui zai tuyabu tunni, cho yung tan rinbu mawe nyamle ki nambashi cha yu. Chua nibu congtun dongboro lo sum du mara agwar tongjuru nye dongle gyewa ta. Gyegab nibu nukyu ta pen zun jitu so suyun kyabgong ki nyamle la mutu gundi dangwa ta ji. Mitab rin nu ta, chengzin penjuru so lenam sabi nyamle ki mingun bi topshu ngogdun hurda chene nyamle ki parchi sabi du yu. Chua yong ki ngui zhub nyamle gyundu nga ding sabdu chinpa ta chepji. Gyegab nibu jitso ki xiebe beri nirishin sabdu chin yu. Gigab nibu zobda gugwa me, gigab gi jodion zowe lu chegu mangbu si bi gyuru gundi dangwa ta. Ta lu, zhungwe lopsui lo ti, zhungkuta uru su zazho mirim ne mirim par gyunzin ta, gigab nibu mima pinzun gyunga ta, zazho yun gyuru gui shu sabi ningyu inba zi. 우르스 토림 벤저로 럽친 길 럽지 아니 시무부이 기금 리뷰 접다 긴진 좀 지름신 초 리뷰 시베 당 럽스 협공기 냠레라 구슈 사바네유 우르스 토림 벤저로 럽친 기 우르스단 중국 럽스 로쿠급스 체디 중국 토럽타 초 용기 냠레 균두 띵스업다네 우르스단 중국 슈누 신덴바 티웨마와 소용타 기금 리뷰 미름네 미르 파르긴 자족이 멍시 덴도 동유 인시 송바시 Shanghai Nyamle Zengzu Tianjin Uzo Jin, Zhuji Xi Jinping Gi, Kuala Shibu Jueyong Chueko Duan Nawa Ta, Cokshu Zongdong Pujin Gi Gyabgyur Nawa Jin. Nanin Gi Shanghai Nyamle Zengzu To Nuan Shibu Zongdui To, Gigam Nibu Zobda War Gi Nyamgu Le, Ursu Cengri Khan Gi Kianwa, Bede Lofa Sejira Pakja Samu Xia Yu. Kongi, Gigam Nibu Zobda Gi, Tadin Gin Jianzong Na, Cho Nibu Kuala Shibu Jueyong Khyabgong Gi Nyamle La Ngarwe Gundi Dung Yu Rigu Na Yuba Ta. Tini, Ursuda Zhonggui Zewa Ta, Tingrib Gi, Zemlin Cangmengwa Ne Jue Na, Kenggan Xindu Chewa Xin Bi Ngun Zi Na Yu. Loma Rin, Zemlin Gi Gigab Chenpo Nyin Ta, Nyamzhi Gezo Denja Lian Zin Lian Zo Gi, Lengen Gyun Zin Che Gen Gigab Yin Bi. Zhonggu Ta Ursu Gigab Nibu, Nyamzhi Gezo Ta Shanghai Nyamle Zengzu. Bosar gigab, gigab nishu tsokbo so, chokma ledi su chumze sengsu tunbe nyamle chi di, makzi nipi chi gi zilam songyong cha chi, zhungu gigab nipi liki piu yu. Ursu chepsi kewa, mama hatufu yi. Uzhung gi tiwe xiongzhan luktun gi gizi zilam zu yuru gundi tongwe chi, cueba gawe nubi dun xin yu. Gigab nipi pen zun zin jo ta, niga nipen gi gigab chenpyun zhewe mikbi do yu la, zemli nima jen gi pirim le gundi dong chi, cheng nu ne yu ji song basi. Ursu cengri kan gi ke wa, te lo xin si ji. Uzhung gigab nipi chong ma rin lu tarbi da ne, namba keng rung gi zanwa rin lu ta, zanwa chepsi le ngogui ta ji du chi ki yu. Gigab nipi zob da gi, gizi tuibab te lar yang jidu ding sep che yu ta. Cho Nibu Lagdan Zhinin Zemlin Gi Changsha Changdin Songkyung Le Gundi Dongqi Likinbu Yu Zhuwa Yu Ji Songdu.
0: Zhongguta Eri Cho Nibu Kacho Jigdu Gyubi Chachu Ngoy Le Dini Zhongwe Pianchun Zhongzhe Dibu Ta Tumung Targe Yongwa Chibati Mikton Lek Sinki Laglin Shigdu Kyrwar Chedi Zhongwe Zhuwa Ti Zemlin Shidi Zhongzhe Dibu Ta Tumung Pike Gi Gundi Dongqi Shigdu Kyrwar Chigu. 年节狂主席习近平给听说的日总统提准票中国的给团参政难行给个尼布做大起中业中华团提醒增龄起席的批给团中华语别内团体给前等不他特聚人心起制度那我提了中业主为批错团听个增龄起制冷铁特聚给团年给前点月 中国民办老百姓给克批给他特区新区看起工资选拔他给及职位陆林起给给节目话调大名起明儿罗给更多更有重新给他给及推部生生他牛生起了增林起边角破数没到他东土他正规几家几浪所通过月中国他二人呢增林起边角温泉起着顿车泥他严格给错定价林增林错给军列林增给克银行 中国滩二里给克尼给做的我这行踪难呢给克尼布滩增林滩中华语边内团开前天广洽几日定色难玩推梦给文字热不滩人不穿滩中外周围出勤顿措所颠不举办滚地当我满塞增林了卡子鬼都给颠林人心滩颠起人心难与不是 Chonibu, Zhongwe Gitsantinbe Tepju Denlingi Zhewe Nyenne Saba Tumonto Denke Chedi. Zhonggyu Lo Sumta Tana Tutsu Tiwe Rinwe Zhongwe Zhewar Tepju Gi Zubchi Cheyu. Nyenne Saba Ti, Mingye Zhongwe Zhewe Lo Gyu Gi Kachola Dengzin Yangta Chebata. Zhonggyu Tuncim Sikrin, Zhongwe Kepkongka Ki Yangtawe Nyamne Gi Kachol Denke Chedi. Gikam Nibu Zhewa Denpo Tan. 军车军队级给批给了工地东西在团体特别那么三段前预计送于不是调大名起中国基层特别特区电力给这晚组织内第三遍团层席人中国人归人民用他立场确定定色切不切个人了明儿中国这晚路局给开车所内把但是三不切不切个人 特区给真罪呢路局给批车做他推着给据团做他密团了中国这位金融郎参与局特名 중국 탑주진 주치바티 시주기 고조사 지번니 중국 피겔러 코너티브식인라 중의 저와 다시 주노쇼와 시간인비 중의 장위기 내튼탄 초니비 저의 내튼 저원의 탑주치 탑체라 콜러시비 정신기 제론라 티웨 카디에 쪽답 제와마세 딜레도디 계급니뷰 주위 딜링러 도시다네 주원니볼 폐결 코웨 치료기 쿨교 상부식 톱톱체 나네네 손 중국타 아리 자냠타 진주 니편지기 닝덕균진체디 나지수 변조 총튼 최문 시골 둔체바 최문키 총체접탄시부터뷰 주원니뷰 냠토 명예 렐라보르 중앙 시민비 피초 상부로 송경 야부체디 중외 저와 은진 경비 숨타 댄주의 강교용 와르군디동 고이지 숨도 대다 민키 십자 주나 기전 대비 탑주 대리니 냠레 조르 집에 기전 대비 대리식타 댄주 체육기 기전 대비 대리식 견더 춘진 토비 균능키 대리식 시디 용지 집에 유린키 대리식 제인구 대리식 부티다키 캡코 민자외 추기 중외 양탁비 지람 나르외 카세 수유 Tumonki kibin gekep denbi kepon su. Zhongga gekep nibu zi qianbu gyaba ta. Po le mingne pencun zinjo ta. Sidi nyamne. Nyamle nyi pianje gi zatun takyong che di. Nyamle gi zeto gyun che mi ba nursin ta. Nyamle qianbu che gu. Zhongga gekep nibu gepep menja we. Gewa ta mitun sa yubin ni yutab meba si yinmu. Wenka cho nibu jenzu ni. Nyebarto wen chamsik yinguwabali. Kyushinga zunki chitabsik dene minba, rangwe tordong tan penzun yalga yongwe jenzu sambusik yingu. Chua nyebyo zhongwa tabju denbu gyungkyung chibi ngunzhu chakin wo, zhongwa kekab nyebyo, nyebyen nyamle le motu shungnun gyabata jenzu wen cham, mitunbe char todam cunzi nundenje chezi, kekab nyebyo zhongwa denbu ta gyunche gyuntui chegi chosu peke chowar gundi donwar penba yuela, zemlin le sidi ta targe yar tun ji ti wei ma wa yong wa pian do yu ji song yu shi
1: nyam ji ge zo zen zin gi gong dun ta za dun ti tin rib ji jin ji wei mang do yu yu zen zin gi ling chi ra nge nyam ji ge zo gi mi ma la chue sim jiang yu ji se da qi xin ti to ne za wei xin zi zhen qian bu ni dian ge qi yu bo di qiao ji ni mi ji gi de zi qi ru dong yu ti kuo le shi bu jue yong ge de wei mi ce du zi yu ta Chuo xin xin ni dang wan zhan nyam ti gigab waran zhogong qibi za tuan tu zi gyu ti shi. Ba ziren bo siri gigab si ju xim ju di ne gi zhu zhi fei er nan di si. Dang wan zhan nyam gi za tuan chu bara lu gyu gi gyam jung sa mu din yu qin. Mi ri rang zin ta jin zhu zun li qibi pi rim na. Gya ji pi gyan zhu xin bi gigab gi za tuan di dian gi qibara tak ju zhen xin gi nu bu tuan yu. Nguan ji xie bei gi cai xi si wang nguan zhu qin ni gigab ji rang zin tu min gin du xi dian gi qibata. Tene, dangwaan zhanyam gi yungkyab zatun di rimshin tie cip che yu. Gigab chi jung ta chak xin, wishu jie kang yi rung, zemli jue yung gi pirim chu zhanyam ngan xiu bu ta, zhanyam ngan tep jun dun ba, zhanyam ngan kebin toba jie gi wang chi yu jing. Tile giji jiglam tiwe dun ge gi cho su, kumbu ke jin beba cun yu ji sung du. Fei er nende si, tun yu nge jin xik jing, giji jiglam le nir xin za chak dun zhuwin zhen lu che yu jing. Gigab ka ji gi nyam zhi gie zo dian jia lin zin lian zo gi wang gu ma to bi ni zu wo qiao yang bi ma dun cha ju bi di gi ji ji tim gi xi zi za dun tan cip jin gi wo ma si gi ji ji sun dam gi ren xin gi gui ju ji bi ne dun ya za cha du qin yu dang wan zhan nyam yin bi za dun kang du du nyam mi su dang ci gi ji ji zo le ti wei mang wei dian li ren xin ta nie dian ren xin mei bi ne zu che jun dong mei shi Zhenlong mangbun duntu, chongma zhenlu gi keji rengxin tiwe ngunse tuyudu songxin. Nyamzhi yezo sukxin du chebi giji malagi, choka wara lingmui qishu qirudungwa ta, kibin tunjur cheba, ngunzi jiktun yungwa jila, ledi kodun che yula. Pigen zhoxin bi gigab gi zhibu ta, geji shubi pardong yan junyu. Turab kongmi, lorab dunjubara, pigen zhoxin bi gigab gi nyamzhi yezo gi cokxin to, giji benjur gi jiklam sabun zu gulu dungyu. Yin yang bie zun tida gi, yu rin ne bi chubji reng xin chang di minba si tu mibara. Ti wei chang xia tan luk dun gi giji jik lam zu gu lian gen ji le lam ta rinbu yu ci song tu. Fei er nan di si, zhong gui dun bi kuala shi bu ju yung gi chue gu ti tu rup gi gui gu tan ha jang cam xin. Zhong gui to da par sum tu, nyam zhi ye zo gi di wei nubu qir dung yu ru xiu di, lian mui le di nian gie wa si wa ta, chun mui le di nian gie wa si wa. ཉམལར དེ དེ ཅ ལ གུན དེ དང བ ཅེ ཐར བེ ཧུར དང བ དང ཉམཇུ དང ཉམཇུ ཉམཇུ ཅེ གི ཁོལ ཤི བུ ཅེ ཅུང དང བ གུན ཅུང ཅེ བ གིགབ ཁ ནེ ཅི ཚོ གི ལམ ལུ དང ཕེ ཅེན ཅོ ལམ རང དང ང དམ གི ཅེ བ ཝང ཅ ར ཅིན ཅུ ཅེ གི ཡུ བེ ཅུན དེ དེ བུ ཅེ བི མི ཡུ ནི ཐི བེ དེ ལི དང དུན གི ངོན པ ཐུ བུ ཅེ གི གེ ཅི དེ ལམ ཤིན ཅུ གི དེ ཤི དུ ཤི ཐི ཡ ཅུང གུ ཆ ཅུ ངོ གི ཐོ ནེ ཅུ ཡུ ཅིན 年给 tuzu, mature in look at rock your chibata, tube of zachab with tuzu, chinjigi perdum chibaso sametonie, drungu get a shirt and yam legging ginju curry num your junkun chibu you. Dengi jengzi may be tingup gigi curry you, drungu siju gigundu jengzi tang one by jengzi junkun chibati, gizi yisi larzo chibara, tuni kezin din yuzisundu. Kongi, zamlin nima jen pigi ding serb dwatan dunye, bozer nyamle lamsu ti, kolishibu lojo gigab kawara, tunji nyamle chibi, ledi kejin shidu kyurkyun. Bozer gigab gi, kolishibu jyugyung mala gyurju le gundi tungyuru shiyo masi, pigi tan nyamle le gundi tungwe lamsu nundin tsushib gyan hurda chiyu. Zamlin nirishin nima jen dun yuwe teng tundira, galzin ni gyundu dung gumi timimbara, tabshi kanshi jenin gyundu dung watan, kajo kanshi ki chosun gyundu dung gumi tishi. Gigabla le zenshi dan chakshul dine, ngar yu gi rimdin diklam gyunkyun chizime. Yini ya gyundu chobi yiji diklam ti, ngibar tun janyam lingmyo tan, tenzun zinjo, chumyo jiktun chegi mungshi ton zugu. Nyamdi gezo ge zengzin gi mi yu ta za dun yun kyung ta, lo den gyurming a, chong ma rin lu song yung. Ti wei gun pin dun ke gi kwa li shibu jyo yung ma lan zubar gun di dung wa jie che bati ni, ta su lu yu gi lup yun dan tun bi dam ga si shi. Pen zun jik li jik din yin bin zem lin di ra, dan wa li zin jo chi bi meng si to, nyam li ding sab du dung wa ta, ni ma reng si yun kyung chi bi meng si to, tu mu ngun zin cha bar chi pa. Gigab ka gi kebyan le dunbi, meng si to, tu mung genji kurshu qir dungwa jie qie ci, ta zi zemlin yun rin si de tan, tu mung pie ge yung wara, ti wei genlin denpo qie tup jie song yu ba shi.
0: Ser wei ye zong tong wu ji qi, zhong kor ge tun cem zhi nang wei ngan nop do. San ne ti ge tu cu, da wa nga bie ci ni shu nian, zhong kor ngu zhuan long nian, ser wei ye zhim dun ki qi wu ti, bir ge le di ru gu cu yu ba shi. 他电给针对龙岩呢，中央龙城年城几个不来抗议，习近平去人内自我洗不脱，主席习近平去车子洗不脱，我村龙岩昨天立定前提，三二五夜忙错那么呢，主席习近平去中昆密码那天呢，中昆那边停热街了，工地动位及其老林了，给我顶色连拖把切口线。 中华以老性别深度洗不脱，我们去提醒洗不脱，贫穷去农村农业忙不，人类工资谈，存在三对，迷茫给从我所有，我有他，定色，可以用自己推着三百中国村把解决，中央农村年轻几个来抗议，来村自治体的，三位也给给农村年轻来抗谈，且不是参观识别车子所，足够研究脱人性，对个人不是。
1: 阿塞拜疆的中国全国团批阶段，人类心目中的那个主人加西莫夫，你先讲萨尔古贝切顿县的唐林齐格，中国创业阶段有了为批人呢，年年平均超过三年，阿塞拜疆区域批建筑新币几个了，偏有个解析扩展期有几点有不行。 你们这节奏没对手谈，阿塞拜疆师兄给你们这套业务为你们创业领地各不交松吧？采取对你的你说你明白了？阿塞拜疆给建设包括入操心，就等于说你得对你们领地定价谈你新店被创业的谈低估些不得是？加些莫非？给这领地贴的修建开建一百五年，中国创业的批建的年年了，土库全部起个月子点多。 加西莫夫，年冬举不起六年年冬，你三个六八了。中国的政治天马青牛又不谈，空气中国创业的给国有军械买不了六十七八谈，人民主体位得不得了钱呢？即便爬动国际体位六天青瓦谈，即便小区被在军械买不了套了青瓦，俺俩内外所通穷些谈。空气别想呢，上海以干么军个以地区给作为国有组织贴贴单位。 对那个年长们的聪明得不得不安，即便协助他作为协助，人类协助、金主协助这龙事就有不谈。希望有可以在人组织全国充满他，对看他即便协助，就看苦了有金主没了，创业的最近说十几吨牛肉为吃过去的，同时还被创业的批阶段段我们把它切有几点多。 加西莫夫, 中国对抗人类对等参拔他,

0: dung a pigi dang tuba tini, chung gui sabin zuk dun chagyur tu yuba ma si, chung gir ju yung ma la gyun dung a sa gyur chagyur tiwe yang tu yu la. Jim ju ma la ta jibi din cha, jung kam sung yung, chung gir gi xie pshu so chow mang bu ti gi, le dun tun jur chagyur bi ngun zi na du. Jashi mo fi, chung gui lak lin to ni, gyun dung a pigi dang tu bi chung gir ni, zuk dun gi nyur zi kwan na tun nir chiba ma yin para, bian jiru par nyo tan jung kam sung yung, chen zi pigi, jibi to dam, Mimangi digi jele jikyur chargui tanga gundi dong tubi chonggir xinba raju xiongyu. Chonggir pegye gindu xiyindi pegye nruxinbi gigib cuybi zamlingi gigib kaal cuna tiwegyan kengan chiwa xi riji dindu.
1: Ri zungtong tirin pyu ni cha, yiren ki ni bar tu, yiren le wang wei ningdu yu gyu che zi ju cha gui ba ta. Ri ri ningdu yu gyu che chabi ji zami dong su yu ji xie yu. Yiren ki ni cui xin ken min ni, nin ti nga zam gab su. Yiren ki chi tui zung zi mu ji taba, hama ni yi ga ki zam ni. Ko cun xin ba lip zhap yu bi, yu gu qe yiren tu jo gu bi lang cha dun yu ji den yu. Yiren ki qin zhi bu jin ce ba ba ji ai yi, ni qar nian jor ki qe zhi tang lin qi gab. Tan de tun cam su yin ji chun mun qi bi zo ne ni, li ba nun cui bi tab jo yong gi mak chu ju zhi gu ti yin xie xie yu bi. Ari cho ne, nye cha ne zui xin ke mi ne geja long tu chang ne. Yiren ki de simbi sa kho chu na, mi mi nam chu ka ji ki tuen ke chi gu zu ba ta. Seng chi na nguan ba, yiren ki mang tuen nu ba ger zu chi be nyur zi nguan ba le ge yu ji xie tu. Ari zhung yang mang ji bu nye cha. Ta par li tu, ari ma ki, yiren ki chu gar ga dom cha ju la dar che ba ti. Cong le chu xin gup ju gup si yi zho cho le gyun do dong gu bi den ki che yu ji xie yu ba ta. Yiren Islam sar ji sung ma ki nyen ti ra. De sin bi chu zui ni shu zep si na, chu xin sung ju so ji ho mu ci cu gu ne chu yu ji xie yu ba si. Singa lingge, kong zi li cai nyen zhung shu ke mi ma gya zu la tan zhu ga yin. Li zin gen ku nang ke den pa ciri la si.
2: Di tan ni, kirang ki su jo ding yu.
3: Ba si gang ge zi ni ang da di xie bi ne, gyu zi tun yu ta, xi bi xir ge xie zin se bu tong tu bi, lo de bu nang chu.
4: Jie ngu du zan ba, ca tang la zi nyung zang gyu bi ne, di tan ni ya pin do yu si.
2: Di tan ni, kirang ki xie bu o du yu.
5: Xie la zi bi zi li ya, kong bu gya bi bi ni na, ci rin lo ge yong tu gu zi.
3: Lega du du zan ba gang gu ru xun bi ne, lu jung yong wei ma zi, tan do ya, lang gu rung ga bi ni zi le yu tu gu zi da.
2: Di tan ni, kirang ki cha na yu.
3: Ki ni yi wa qi ne, tun gu yang gya ra pie zhu dong tu.
6: Gi gu zi zi lung zhu yang si qi ne, di tan le pian duo qin bu yu si.
2: Di tan ni, tu tan nan ba gu du tu nang qia gu bi, qian wa si yin.
3: Lu jung ge gang lam, wan jang ge jun xin ge. Di gu ge ku ru yu, nga ra le ya dong zhu gu zi.
2: Di tan ki zhung gu. 俺做草莓，俺们都送勇气。